0: madube asiduba
1: wafika madube asiduba
0: singawagwazi siwabuke nje
1: singawagwazi siwabuke nje
0: singawagwazi siwabuke nje
1: singawagwazi siwabuke nje